Der er været, der dag til træner ikke være. Jeg har højt smidt med flug for sager. Og jeg er der, der savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Det savses hot på en interessenter. Og jeg er lige der, jeg nemmer forsvinder. Jeg rufter det, jeg er en af hos for revs.

Her vil I ses vil og vi ses vil og vi ses vil. Her vil og en måned fast med gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejle du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben.